0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 2. jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.

0: pretty boy.
1: Stiže nam jedna zanimljivost iz Njujorka. Muškarac i žena, obučeni u tamnu odeću i sa maskama na licu, razvili su zastavu sa natpisom "Kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet će upoznati mir." U jednom posebnom nadrealnom trenutku, muškarac je kleknuo na jedno koleno i po svemu sudeći zaprosio ženu. Njih dvoje su se zagrlili i poljubili dok je iznad njih kružio helikopter televizije NBC. Na kraju su se sami spustili do nivoa ulice gde ih je privela policija, a za sada nije poznato kako su uspeli da se popnu na vrh jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija grada. Par se inače popeo na oko 60 metara visok toranj koji se nalazi na vrhu nebodera visokog 381 metar, šestog po visini u Sjedinjenim Američkim Državama. Nadležni trenutno istražuju incident, a protiv dvoje avanturista će najverovatnije biti podignute optužnice. Dakle, filmska scena iznad Njujorka, prosidba na vrhu Empire State Buildinga i poruka mira na 460 metara visine. Da li biste se usudili?
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Drugi jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.

raspevana strana Balkana. Radio, radio, Balkan International. Svira muzika, korac i ocičan.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 2. jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.

Radio Balkan. Produžite život poštujući 8 jednostavnih pravila. Ljudi bi mogli da žive duže ako u život unesu promene kao što su upravljanje stresom i izbjegavanje cigareta, otkriva nova studija. Usvajanje 8 promjena načina života kao što su kvalitetna ishrana, dobar san, moglo bi da vam doda više od 20 godina života, pokazuju istraživanja. Studija je otkrila da će ljudi verovatno živjeti duže kada naprave samo manje promjene, čak i ako budu odložili prihvatanje zdravih navika do srednjih godina, znači nikad nije kasno da počnete. Naši rezultati istraživanja sugerišu da je usvajanje zdravog načina života važno i za javno zdravlje i za lično dobro, rekla je Joan Mai, specijalista zdravstvenih nauka uključena u rad pri Američkom ministarstvu za veterane. Što ranije to bolje, ali čak i ako napravite malu promjenu u svojim 40, 50, 60 godinama, to je više nego korisno. Istraživanje je predstavljeno na godišnjem sastanku Američkog društva za ishranu u Bostonu, baziralo se na podacima iz upitnika i medicinskih kartona prikupljenih između 2011. i 2019. Evidencija je obuhvatila više od 700.000 američkih veterana starosti od 40 do 99 godina koji su bili uključeni u program Veterans Mili. Nguyen i njene kolege analizirali su podatke kako bi identifikovali faktore načina života koji su povezani sa dužim životnim vekom. Medicinski kartoni prikupljeni za projekat pokazali su da 33.375 učesnika umrlo tokom perioda istraživanja. Iz tima istraživača su dodali da kada se kombinuju faktori načina života mogu imati značajan uticaj na očekivani životni vek. Muškarci i žene koji su usvojili 8 faktora koji se odnose na način života mogli bi da dobiju dodatnih 23,7 odnosno 22,6 godina očekivanog životnog veka u poređenjima sa onima koji ih nisu usvojili. Fizička neaktivnost, upotreba opojnih droga i pušenje imali su najjače veze sa ranom smrtnošću. Učesnici istraživanja su imali te faktore životnog stimula, imali su 30-45% veći rizik od smrti tokom perioda studije. Nasuprot tome, stres, prekomerno pijenje, loša higijena sna, nekvalitetna ishrana bili su povezani sa oko 20% većim rizikom od rane smrti u ispitivanom periodu. Observaciona priroda istraživanja, međutim, znači da rad ne može da dokaže uzročnu vezu između identifikovanih faktora i razlika u životnom veku. Profesor, stručnjak za kardiovaskularno i metaboličko zdravlje, koji nije bio uključen u studiju, upozorio je da istraživanje nije uključivalo ispitivanje, te da bi različiti faktori mogli da zamagle neke značajne elemente. Ipak, profesor Satar je pozdravio naučni rad. Ovi poraci doprinose ideji da je način na koji živimo važan, ako ne i više od lekova koje primamo za prevenciju ili lečenje brojnih hroničnih bolesti. To znači da se ne možemo jednostavno oslanjati na lekove, već će razvijanje boljih životnih navika smanjiti troškove koje nose hronične bolesti. Promjena načina života koje bi vam mogle produžiti život do koji su došli autori studije su kvalitetna ishrana, izbjegavanje duvana, dobar san, fizička aktivnost, upravljanje stresom, izbjegavanje alkohola, izbjegavanje opojnih droga, pozitivni društveni odnosi. Pa krenite već da menjate neke od loših navika.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana